0: туудурып алсак бир топоз торпокту ошо менен 40 миң көйдөй пулду чарбадан кирим кыла алабыз.
1: Шуча, Али Куарман, Бидерида, Вай, Сумине, Тон, Хуйдай, Цауен.
2: 我肯定特别的想念啊，这里的风景跟，我们那边的城市完全是不一样的。就是马奶子特别想喝，然后酸奶就更想喝，太美好了。